0: ki nong mi thup jin
1: yo jen ki ku mi thup pa tha
0: pa kwe ki chom mi thup la
1: ui bu lom mi thup pa si yue pa ma se